0: نخير سوين بپرورد گارد اواني لا في بروالي ددن برواناهنن هتا لهموت شيشيك دا كرود دا لنوانيان دا تونكن بداد ورو جويرالي تونكن دوای اوش نابد لدلو درونیان دا هیچ نارزاییک دروز بید برانبر اوی که داورید لسر کردو دبید بتواوی تسلیم بنو راضی بن
1: ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او

سي اوج اوندي ايوت به لو تسبيحاته يا لو زياتري كرد به پيشوا مسلم گراويتيو برزان ما مصيره وكاري فرمودكان خيلي رازي به بو زياتر اشنا بون امر كرنويا سبالت با جويري يكي لخزانه كاني پیغمبري خواده دا صلى الله عليه وسلم جويري كتي حارث هاوسري پیغمبر بوا صلى الله عليه وسلم يكي كلا دايكاني باورداران لهوزي بني مصطلقة لپیش دا ناوي بربو كبواتا باش يان چاق يان خاص پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ماري كرت ناوكي گوريو ناوينا جويريا واتا چولا حارثی باوکی آغای هوزی بنی مستلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری و مسلم دا لچن شوینه که لچن بونه که ناوی هاتوا لسر فرمایش شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته که یادگاری زمان پاراو بیادی خوابوا زور جاران کنویش بیانی دا کرد لسر جگنویجکی دادنیشت کامل ناوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی دادادنا وقت تسبیحی امرو اتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویردو یادو تسبیحاتی پیدا جمال لتمانی 65 سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم